0: आसम नाग आसम रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे
1: नानक मन मेरे सदा रोहन नाले
0: साचे साहिबा क्या नहीं करते रह
1: करता तेरे सब कुछ है जिस दिवे सो पावे
0: सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए
1: नाम जिनके मन वसे आवाजे शब्द के नेड़े
0: कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
1: साचा नाम मेरा आधार हो
0: साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया
1: किसान सुख मन आए वसे अजन इच्छा सब जाइया
0: सदा कुर्बान की तागर विंडो जिस दी आए बढ़िया
1: ਕੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ
0: ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
1: ਵਾਜੇ
0: ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਾ ਤਾਰੀਆ
1: ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
0: ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝੇ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
1: ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸੁਭਵਤ